sa me ni kwa wu na so wo nya me a nya wo ka no abam na nya wo shero echi na chime na ma tam.